0: say, na ok, na me carry me say, what's seminar noa? Umu obi ni kujale baby for. Manu wa fanya jumaya abrochire. Ono se tigana ha. Ni kuwa tu kai. So oku di pava.
1: Wonderful.
0: Official numuni. Wantenka.
1: Wantenka.
0: Na so badi seminar kujale ya.
1: Yes.
0: Ebe tini ya juma.
1: Na school boy. Adi ba kwa ya midenya kopo ase. Ya biye ye.
0: Oma biye ye.
1: Se ya miyesha. Nwa na me baby anke.
0: Ya bide.
1: Ya bai nam kofu se no. Na ubladi ya.